0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajal.

0: siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle.
1: This is Power Hit Radio.

0: This is Power Hit Radio.
1: Tunde järjest piili kombel silla peal. Kuu on pikaks venind lainetuse pinna peal. Loll on olla loll ja vaadata võiks ilma teha. Padu vihmas läbi märge, passin ikka seal. Vihkan sind, vihkan ootamist ja üle saada. Su kõõma nelgi kimbu silla piirdelt üle saadan. Sa ära, su rahva elot sõin ka ära. Mina tänan, tõesti lahe päev oli tänan.

su õlgadel jõu. Oma tagi ma lubaks sul kanda, kui vähegi silitab tuul. Me kuumast on saanud külm, sest kõikidest kraanidest loputad suud. Ja mõlemad teame välja ei ütle, sa on harilik luud. Pime

0: mõtled, kus oled. Räägi, millis kühvel
1: sasi.
0: Süda raske nagu uppund vesi pühvel.
1: Wow.
0: Ma võtsin leeki, mis valgustaks mind nagu lühter. Kodu toodates ei leidnud mitte ühte.
1: Aga
0: suva.

0: kahetsin, et nüüd sinuga pole mitte ilmumise ohtu. Aga vist on pohku ja ongi parem, et ei kohtunud. Nii väldin suhtega kaasa kippuvaid probleeme, millest tegelt olen puudust tunnud ja miks ma siin iga reede. Saan küllalt kaua külma, aga sellest on kaasavi. Vihmaine kallab, leidsin prügikastist tagi. Veks muita edasi, see suvi on ikka nadi. Aga mis siin ikka vinguda, kah mul mees või asi?
1: Jah.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
1: Budaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa budaar.tv3.ee.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli Rimi.ee.
6: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera, 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera, 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5,99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
7: Sünoptikute andmetel ilm jätkab meil suvisel kursil. Täpsemalt rääkides tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohatiga natukene hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on täna 18-22 kraadi.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
6: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või, 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
8: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
11: Et see on võlutrikk?
10: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
11: Huvitav. Räägi lähemalt.
10: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
11: Kõlab nagu asjalik investeering.
10: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hea reisija, AirBaltic Mega Sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeploom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
4: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Sendini. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
10: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
12: Sünoptikute andmetel ilm jätkab meil suvisel kursil. Täpsemalt rääkides tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohati ka natukene hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on täna 18-22 kraadi.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu Megasail on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning viigimari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
6: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
7: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Silver, hea mõte.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Malaysia. AirBalticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
9: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Sünoptikute andmetel ilm jätkab meil suvisel kursil. Täpsemalt rääkides tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohatiga natukene hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on täna 18-22 kraadi.

0: hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
3: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
4: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
5: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
7: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 € ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 € ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Muinastuletöö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven Kakumäel.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga. Ehitus ABC.
5: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
9: Sünoptikute andmetel ilm jätkab meil suvisel kursil. Täpsemalt rääkides tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohadiga natukene hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on täna 18-22 kraadi.
10: Let's go! All the hits!
11: Yeah, yeah!
10: Turn it up!
11: Power Hit Radio!

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
7: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
9: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvuti targas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvuti tarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvuti tarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu Megasale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kuldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanterestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Muinastuletöö, Haven Kakkumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
7: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
8: Sünoptikute andmetel ilm jätkab meil suvisel kursil. Täpsemalt rääkides tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohatiga natukene hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on täna 18-22 kraadi.

sa kuulad Power It Radio'd , kallis sõber , ja siin nad olid kutid , kes arvavad , et Võsu on Ibiza ja Pärnu on Miami ja olgem ausad , aga ega nad väga ei eksi , sest et suviti tõepoolest siis nii Võsul kui ka Pärnus ja mis siin salata , et igal pool mujal Eestiski hea ilmaga elu keeb nii , mis pulvitseb . nii et ka tänase ilmaga ma usun , et nii mõneski kohas on korralik Miami või siis Võsu või siis Ibiza vibe . igal juhul , kus iganes sa ka ei viibiks , kõige paremat vibe'i pakub sulle ikkagi muusika , mida Power sulle mängib , ehk siis kõige parem tantsumuusika ja mina , Erki Sarap, olen nüüd koos sinuga siin kuni kella neljani päeval välja . Kohe juba kuulame ära Shakira ja Burna Boy ühisel loo Die Die . Mul on valmis pandud ka The Bossa uus lugu I Wanna Feel ja uut muusikat tegelikult kuulame täna veel päris palju . praegugi jätkab üks värske lugu , see on Cheat Codes .

0: Hea reisija, Airbaltiku mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
6: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
7: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
8: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
9: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

Paavo Leedris praegu Ray ja tema küsimus jätkuvalt on õhus. Kus on tema abikaasa? No võibolla peaks ütlema Rayle, come over here to Estonia and have a look. Ja, sest et meil siin ikkagi neid näguseid abikaasa variante kindlasti liigub. Aga liigub meie Peetris ka väga vingeid muusikud. Kohe juba Madonna ja tema on otsustanud, et võtab nüüd punti totaalselt värskema generatsiooni tegija. Ja niimoodi nad siis kokku said ja võttis korral poisi ise, korra poisil jala isegi värisema. Ehk siis Martin Garrix oli see, kes tunnistas ausalt üles, et Madonnaga koos töö tegemine oli tema jaoks ikka väga suur au ja ühtlasi ka väljakutse. Tulekul Bizarre, tulekul on ka Offenbach ja see siin on Armin van Buuren koos Sashaga.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos. Põhjakeskus.
5: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
6: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Tead, et selle suve üks suurimid hit on loomulikult Natria 54 Ultra ühine lugu Talk to Me. Ja nüüd Another on taaskord stuudios käinud ja teinud veel ühe väga vinge uue loo. See on Silver Lines ja kohe kuuleme seda. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajutab. Mõnel pool aga tekib udu ja sooja tuleb 7-15 kraadi. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja sooja ootame 18-22 kraadi.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Powerit Radio , see on parim tantsumuusika Eestis ja praegu meie eetris mees , kes oma DJ karjääri algusaegadel mängis nii halba muusikat koolipidudel , et lapsed hakkasid jalgpalli mängima ja peod lõpetatigi seetõttu poole pealt ära . Aga õnneks on inimene õppinud ja nüüd on temast saanud maailma üks enim nõutuid tantsumuusika produtsente . See on loomulikult Calvin Harris ja see oli lugu pealkirjaga Satisfy . Kohe juba ka Cat's Eye ja nende Animal . Tulekul on ka Echo Stormzy värske Free Your Mind . Ja see siin on Hoogel koos French Montana , David Guetta ja veel nii mõnegi tuntud tegijaga ja ühine lugu Shine .

Power It Radios praegu suviseid rütme tänu Topiku ja Becky G ühisele loole Sorry Puppy saime nautida. Kell on saanud vahepeal üks päeval Poweri stuudios jätkuvalt mina Erki Sarapu ja juba tavaks on saanud, et umbes sellel kellaajal me teeme kergelt juttu ka erinevatest põnevatest roogadest, mida võiks proovida siis käesoleval päeval. Ja täna on meil rahvusvaheline burgeri söömise päev, nii et selline kerge lõuna soovitused, et kui tahad, siis võid endale täna küll lubada seda. Tegemist ei ole siis cheat mealiga, vaid ütledki, et sa ametlikult tähistad seda päeva. Ma kujutan ette, et isegi Ott Tiivikas praegu kuskil võib vabalt nosida ühte korraliku purksi.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
6: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.

Powerist Radio's saad sa kõige paremat tantsumuusikat ööpäeva ringselt ja siin ta oli maailma üks kuulsaimaid klassikalise crossover muusika lauljaid Andrea Bocelli, kes hoolimata sellest, et juba suht varajases lapsepõlves ei täiesti pimedaks, ei löö risti ette ka sellistel ekstreemsetel tegevustel nagu näiteks ratsutamine ja ka surfamine. Ja Andrea Bocelli koostöös David Guetta ja paljude teiste väga toredate artistidega esitas praegu meil oma selle aastast tribuuti jalgpalli mänguel. DNA oli see lugu. Kohe juba aga Another koos 54 Ultraga ja nende superhit pealkirjaga Talk to You. Samuti tasub oodata lõbusat Fisheri lugu What a Life ja need siin on Kygo koos Khalidiga. See on Save.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
4: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
8: Kiire pilgu heit ilmakaardile ja siis oleme tagasi muusika juures ja meie eetrisse jõuavad kaks väga andekat venda, ehk siis Juri ja Aleksandr, ehk tegelikult teame me neid ikkagi rohkem nime all Matisse and Satko. Ja koos 642-ga valminud Home Again on see nende uus lugu. Ilmast nii palju, et töö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja sajuta ja mõnel pool tekib udu ning sooja ootame 7-15 graadil. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma ja sooja tuleb 18-22 graadi.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

on Power It Radio, parim tantsumuusika raadio Eestis ja siin nad olid David Guetta ja Jennifer Lopez, kes on alati hoolinud väga sellest, et tema keha on ilus sportlik ja juba nooruspõlves sõbrad panid talle selle tõttu ka ühe väga vahva nime või hüüdnime, La Guitarra. Lugu Save Me Tonight on meil kuulatud ja on aeg liikud edasi teiste põnevate artistidega. Kohe juba Bruno Mars koos Mark Ronsoniga ja kes ise mäletaks nende luistakat Uptown Funk nimelist lugu. Samuti on tulekul Lady Gaga koos Bradley Cooperiga ja varsti kui on Nublu koos Steve City 44 ja nende Lainte laul. Nüüd aga selle aasta üks suurimaid tantsuhitte. Ma arvan, et ma pea isegi ütlema, kes see on. Lugu on ju Moving to the Sun.

Space Radios saad sa kõige paremat tantsumuusikat ja praegu Shakira, kes on hetkel muide tuuritamas mööda maailma oma Las Mujeres ja No Lorean World Touriga ja sellest on kujunenud juba praeguseks hetkeks kõige rekordilisem tuur hispaaniakeelselt artistilt. Momentiks on ta juba teeninud 420 miljonit dollarit. Burna Boyga valminud Dai Dai oli ka kindlasti üks selle edu põhjustest ja me momentil seda ka kuulasime. Kell on vahepeal saanud kaks pärast lõunal ja Poweri stuudios endiselt mina, Erki Sarapu. Kohe mängin ära sulle Bebe Rexha ja Faithlessi ühise loo New Religion. Tulekul on ka The Bossa, Scandi House'i nii öelda teerajajad ja nende Magnetic. Ja need siin on meie enda tegelased. Snublu koos Steve City 44-ga või 44-ga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

see on Power It Radio ja Power It Radio mängibki sulle parimat tantsumuusikat. No omal ajal, kui 90-tel tuli välja What Is Love nimeline lugu Heatherwailt, siis meie kohalikud irrhambad ristisid selle laulu kohe ümber Vladislaviks. Eks siis olid nii-öelda nende arvates sõnad, et Vladislav Baby Donööri. No võt, Baby Don't Hurt Me oli tegelikult see teine lause ja seda lauset väga oskuslikult kasutas taaskord ja loomulikult selle laulu motiivi alles mõned aastat tagasi David Guetta. Siin koos Coily Ray ja Anne-Marie'ga valminud Baby Don't Hurt Me. Poweris kohe juba aga saamoodi üks läbi aegade edukaimaid tantsuhitte. Zeko & Torresi versioon L'amour toujours. Tulekul on ka Somber ja Olivia Dean. Nüüd aga Liis Lemsalu koos Willem Trillemiga.

ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Muinastule töö Haben Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakkumäel.
3: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Puhka, märka, naudi, avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
8: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
11: Ecostormsi Free Your Mind, Nublu Keselaid ja ka Cohen Groeneveldi uus Lost Loves on üks osa nendest lugudest, mida tasub oodata Powerissi juba lähi tulevikust. Nüüd aga ilmast ja täna öösel või õigemini eeloleval ööl ilm saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Mõnel pool tekib aga udu ja sooja ootame 7-12 rannikul kuni 15 graadi. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab ka hoovihma ja sooja 18-22 graadi.

Powerhit Radio, see on parim tantsumuusika Eestis ja igal reedel me tutvustame oma kuulajatele ka põnevaid uusi lugusid. Aga tegelikult me uut muusikat mängime ka teistel nädalapäevadel, nagu näiteks ka praegu. Käima läheb lugu Cohen Groeneveldilt ja see on tema värske Last Loves. Powerhit Radio loomulikult.

1.3 ja oi , kuidas selle loo järgi ikka omal ajal sai tantsu vihutud . Need olid Eesti vaata et kõige legendaarsemad riimi- ja värsimeistrid ehk siis Toe-Tag'i kutid ja lugu kandis pealkirja Deja Vu . Vahepeal on kell saanud 3 pärastlõunal ja Power'i stuudios veel selle tunni lõpuni mina , Erki Sarapuu , sest et juba 4:00 stardib järjekordne saade Sõidame . Ja muide , sul on võimalik ka kaasa lüüa meie saates . Mine meie Facebooki ja anna teada , mida sa arvad tänasest päeva küsimusest . Nii lihtne see ongi . Kohe juba ka Hugel koos Ima ja Lanheli ja Ultranatega ja nende Moving to the Sun . Sven Cole'i uus lugu , kus teeb kaasa ei keegi muu kui Charlie Puthi vend Steven Puth ja Higher Place on selle laulu nimeks . Seda tasub ka oodata ja nüüd Cheat Codes .

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna. Let's go!

parim tantsumuusika raadiomeestis on loomulikult Powerit Radio ja olgugi , et ise nad nimetavad ennast Eesti parimaks või oota , kuidas see oli nüüd , ei , nad nimetavad ennast maailma parimaks Eesti live-bändiks , kes teevad pigem ikka sellist pop-rocki , siis aeg-ajalt on nende lood ka väga-väga tantsulised . nagu näiteks see siin , Wunderbar ja bänd , kellest jutt käis , oli Traffic . kohe juba ka Shakira koos Burna Boyga , Miles Smith koos Niall Horaniga samuti ja siin ta on , Andrea Bocelli , David Guetta ja veel väga-väga mitmed nimekad tegijad ja nende kummardus toimunud jalgpalli MM-ile ehk siis jalgalugu DNA , More Than A Game .

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
7: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
8: Maailma üks rikkamaid naisartiste on Beyoncé ja tema Crazy in Love on lugu, mida tõenäoliselt teavad kõik nii noored kui ka raugad. Ja seda laulu me ka kuuleme. Nagu ka Prospa ja Kloni ühine Free Your Mind on juba üsna peamegietis. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vaheldava pilvisusega ning sajuta. Mõnel pool tekib udu ja sooja ootame 7-12 ja rannikul 15 graadini. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vaheldava pilvisusega. Kohati sajab oovihma ja sooja tuleb 18-22 graadini.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

väga moodne tantsusound, ei kellelgi muult kui Prospalts. Siin oli koos Kloniga tehtud Free Your Minds. Mõned minutid veel ja siis on juba kell 4 pärast lõunal ja startibki tänane Sõidame saade, kus siis Jüri ja Karine võtavad kindlasti lähima vaatluse alla ka tänase päeva küsimuse. Nii et otsi meid Facebookis ülesse ja anna oma arvamusest teada. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kohtub juba homme ikka Poweris.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karinee ja Jüri .
1: Karinee , Jessica Kosla ja Jüri Pootsman siin , nüüd meie alustame taas igapäevast toredat sõidukest .
2: just nimelt , tere ka minu poolt , on neljapäev , minireede , ma ei tea nüüd , kui see august hakkab ennast kokku pakkima , kas enam tohib seda minireedeks nimetada või siis ta on ikkagi minetanud sellise piduliku tiitli .
1: ma ei tea , kes see keelab .
2: ei , tegelikult ega elus ei olegi midagi keelatud , ise teed oma reeglid .
1: kui see ikka aitab sul nädalat üle elada , see sõnastus reede kohta , minireede .
2: Lase käia .
1: Lase käia .
2: just nimelt . meie laseme käia aga omal sellel roosal Poweri autol , millega vurame kuni kella seitsmeni välja . vahepeatused on kindlasti meil ühe artisti Instagramis , samuti teeme ajalise hüppe 25 aastat tagasi . ja ei jää puudutamata ka meie päeva küsimus .
1: täpselt nii . meie juba tegelikult oleme täitsa heas tujus siin , nagu alati . nagu alati , sünnipäevad on seljatatud , me siin eile käisime erinevatel sünnipäevadel muidugi , kuidas läks ?
2: väga tore oli , käisin joogas .
1: käisid joogas ?
2: jah , selline sünnipäeva tähistamine oli .
1: appikene , tead , igasuguseid asju võib sünnipäevadel teha . aga ma ei tea , kas ma joogat tahaksin teha .
2: no aga vaata , see tegelikult on hea sinu kehale ja vaimule .
1: see on niisugune sundolukord , ma tahaks ise valida , millal ja kellega ma lähen joogatama .
2: aga samas näiteks mina , kes ma olen nii pikalt edasi lükanud seda , et uuesti joogasse minna , siis see oli natukene nagu kellegi teise otsus või märk kõrgemalt , et näed , nüüd lähed
1: nüüd
2: ja
1: teed . ühesõnaga , sulle sobis ja meeldis , jäid ellu ?
2: Pidin iseendaga võitlema , sest tegemist oli pikema treeninguga ja ikkagi , kui juba seal noh , 40 minutit täis oli , siis ma sain aru , et tegelikult mul sügeleb , on ju . aga siis ma pidin võitlema kõigi nende mõtete ebamugavustega , mis minu kehasse ja pähe tulid ja ära ma selle tegin , sest alla ma ei anna .
1: siin sa oled , on minireede ja tuju on hea .
2: tuju on väga hea , aga kusjuures huvitav joogaja minu puhul on see , et mina peaksingi väga joogas käima , sellepärast et see tegeleb väga mitme põhiprintsiibiga , millega mina olen kimpus . ja üks nendest on see , et mina ei suuda teha niimoodi asju , nagu joogas öeldakse , et a la , et nagu nüüd me proovime painutada nii või ma ei tea , mõnikord tehakse ka spagaati , on ju . ja täpselt nii kaugele , kui see läheb , see ongi sinu tänane parim . ja ole endaga hell ja see on hästi ja see kõik on nagu nii terve mõtlemine . aga mina olen nagu sihuke suruja . aga jooga ongi see , et kui sa surud , siis sealt ei tule mitte midagi . ma olen ikkagi nagu sihuke jonn alla , natuke veel , natuke veel .
1: sa võid nüüd vastu vaielda ja see ei ole väga , kuidas ma ütlen , noh , eriti selline teema , mida sina tahaksid nüüd minuga siin arutleda . aga kas ei ole niimoodi , et nüüd see päris jooga on selline noh , lausa nii lõõgastatud või jah , sa pead olema väga sellises nagu olengus , kus su keha nagu kuidagi , sa teed kõike , mida su keha ütleb , et sa pead tegema , vaata on ju . täpselt nii , nagu sa ütlesid , et kui sa ei jõua , siis ära tee , see peab olema selline väga kuidagi tundega asi
2: yeah. .
1: ja siis tihtipeale on ka see , et mõned sellised ma olen näinud , et see päris jooga ikkagi näeb ette seda ka , et kui sul on midagi välja lasta , siis sa pead selle välja laskma . ja ma räägin siis muidugi sellest kõhutuulest .
2: ah nii , ma mõtlesin nutmisest .
1: no seda võid ka teha , jah .

0: Okay.
1: Vot, täpselt sinna see teema jääb, sellepärast, et Karine on ikkagi meil linnapreili. Temal on kartieri kell.
0: Ei ole!
1: No, ütleme niimoodi, et kaugelt vaatan on. Tal on Hermesi sall, see on nii.
0: Miks me minust räägime praegu?
1: Ja tal on ilus selline Jean-Paul Gaultieri selline triipudega.
0: Taaskord, mulle meeldib see, et Jüri riputab mulle kõrge neid kallimaid hinnasilte küll.
1: Sa pead, tead, see on see hetk, kus sa pead ütlema, jaa, on küll.
0: Kõigele jaa.
1: Jaa, on küll. Okei, okay, whatever, igatahes. Jooga on jooga, see on kasulik. Jumal äge, et sünnipäevadel tehakse ka sellised aktiivseid tegevusi, mitte lihtsalt ei minda kuhugi lokaali pidutsema, nagu mina seda eile tegin. Oot, aga meil nüüd nöpp mängimas, Days Like This, ja vaatame siis ka meie päeva küsimusel otsa.
0: Jaa, me oleme teada tahtnud, mis on parim asi sügise saabumise juures. Guide your feet to bring you home.

0: hea kuulaja, anna teada, mis on see kõige parem asi sügise saabumise juures?
1: Jüri, mis sinu jaoks on parim?
0: Oi, ma tahaks öelda, et see ilus sügispäike, need kenad oranžikad, punakad, kollakad, lehed, mis langevad, see tunne, kuidas lapsi tänaval ei ole, nad on kõik koolides ja lasteaedades. Ma tahaks öelda, et mida veel tahaks öelda?
1: Pumpkin spice latte.
0: Pumpkin spice latte. Tulemas on ja Halloweenid. Tulemas on taas selline, nagu kuidas ma ütlen, uus aasta aeg, mis annab sulle mingit omamoodi, 8 päevaks, omamoodi uut energiat. Ja siis läheb kõik uuesti, tead, sinna talve poole, mida ma üldse ei tahaks.
1: Mina ei fänna väga sügist, aga ma pean tunnistama, et mulle meeldib septembri alguse puhul selline... Nagu selline uue alguse tunne, et aasta nagu algab 2 korda, 1. jaanuar, 1. september.
0: September ei ole veel sügis.
1: No kalendri järgi mitte, aga ta on selline uus algus ikkagi ja asjad lähevad taas nagu rohkem korrapärasesse rütmi.
0: Kauaks see korrapärane rütm siis...
1: Mul kestab või?
0: Jah.
1: Mitte eriti kaua, sellepärast vahet ei ole, mis hooaeg on. Mul ei ole selline elu, et ta oleks niivõrd nagu korrapärane. Mm-hmm. Aga vaata, kuidagi need puhkused saavad läbi ja see keskkond või see mentaalsus, kuidas inimesed on natukene kuidagi nagu korrapärasem, rutiinsem. Ja ta kuidagi tagab nagu sellise nagu...
0: Inimesed
1: kõik paremas mõttes
0: küll,
1: rutiini.
0: Ja. Lähevad rutiini tagasi.
1: Ja mitte nagu sellise rutiini, mis hakkab sulle nagu närvidele käimas. Ma ei ole väga suur üks seisva V-fan, ma ei ole üldse. Aga seal on midagi nagu sellist mõnusat.
0: Jaa, ma olen nõus, aga täpselt nagu ma ütlesin ka, lühikeseks ajaks.
1: Mm-hmm. Ruttu hakkab sügelema, on ja. Aga mingil veidrel põhjusel, tõsi, Tartus Toomemäel värviline sügis. Ime ilus, aga ma ei ole ikkagi nii väga nagu selle sügise fänn ja kõik need kõrvitsed ja mingi pumpkin spice latte, see läheb minust hästi nagu mööda.
0: See on selline stereotüüpne sügis.
1: See on natuke selline Ameerika sügis.
0: Mina vaatan nüüd kohe siin kuu aja pärast. Ilm on tatine, vihmas ajab, ei ole mingit ilusat punastega, oranžiga, kollast lehte kuskil. Need on üheks selliseks sügavaks pruuniks värviks kokku niimoodi, üheks möksiks läinud seal tänava peal tänu selle vihma lee. Ja ma ei tea, no ma olen kuidagi nagu toriseja praegu, no, aga ma olen ka tõed realist.
1: Aitäh, et sina selle välja ütlesid, aga ma arvan, et see ei tule kuu aja pärast, vaid on natukene kauem. Peame ootama.
0: Jääme lootma. Ja kuulaja, anna sinaga teada, mis on sinu lemmik asi sügise juures. Tee seda muidugi meie Facebooki lehel.
1: Sõidame poweriga. Eetris on

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaavis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kuldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!

0: Jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Nüüd teeme väikese vahepeatuse. Meie vahepeatus näeb siis ette seda, et läheme Instagrammi ja Instagramist vaatab meile vastu mees, kes on käinud Eestis, kes on käinud siin laulmas, esinemas, käis ka golfi mängimas. Meie oma Erki Sarapuu on teda näinud oma silmadega kuskil golfi klubis. Ja räägime muidugi Justin Timberlake'ist.
2: Ja kus juures tema postitus võtab kokku ta suvepuhkuse ja ka seal on näha, et mees on käinud golfi mängimas. Siis ta on käinud kuskil väga toredal sündmusel koos oma kaasa Jessica Biiliga, kellel on ime ilus selline pronksikarva kleit seljas. Ka on ta jätnud oma fotole lapsi, tavaliselt ta neid väga ei näita, aga lapsed on siin küll suvevahe puhul saanud jäätist hulga vahukoorega.
1: Ja no see on see ice cream sundae, ma arvan, ja see on, kogus on suurem kui selle lapse pea.
2: Tõsi, see on päris hea tähelepanek.
1: Ameerikalik kogus.
2: Ja, aga nad on käinud veel mingis huvitavas, mis nagu muusiumis, kus nagu robotid mängiks just kui cellot, kus on sisse suumida. Looduses on palju aega veedetud, kala on püütud, Jessica Biilil siin päris pirakas kala näppude vahel. Ja ühtlasi nad on käinud veel vaatamas mingit hobuste showd ja ma ei saa täpselt aru, mis hobused seal teevad. Ma näen, et ratsutajal on ka suur Ameerika Ühendriikide lipp kaasas ja poeg istub, vaatab endal kauboimüts peas.
1: No äge, ikkagi inimesed toimetavad ja perega veedab olenud sellest, et tegemist on väga tööka inimesega ikkagi väga palju aega, nii et kõigil on meil võimalus olemas. Me ei saa nuriseda, et aega vähe. Võt, teistel on isegi veel vähem aega. Ma saavad tehtud kõik need toimetused.
2: Planeerimise küsimus.
1: Ja täpselt. Aga meie liigume edasi hea muusikaga. Echo Storm ja Selena Baron nüüd siin. Free Your Mind ja Sam Felti mängin ka sulle varsti ja siis juba ennustan ilma. Päris mõnus tuleb. Seda
2: päris
1: ma võin öelda.
2: Mõnus ja siis me räägime sellest, kuidas üks väga kuulsate vanemate laps kavatseb minna tööle ei kuskile mujale kui Starbucksi.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakist tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
7: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3.99 ning Viigimari kilohinnaga 9.99. Selver, hea mõte!
9: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
10: Muinastuletöö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
11: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
12: Et see on võlutrikk?
11: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
12: Huvitav. Räägi lähemalt.
11: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
12: Kõlab nagu asjalik investeering.
11: Seda minagi. Pole mõtet raha nii sama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
13: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
14: Öö vastu homsed tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Suurt sadu pole oodata, sooja tuleb kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga kohati hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus +18 kuni +22 graadi.
15: Let's go! All the hits.
16: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karilee ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja!
2: Kell on kohe 5 ja nüüd siin on selgunud, et Kanye Westi ja Kim Kardashiani üks lastest.
3: North West
2: on siis välja tulnud sellise teatega, et tema ei kavatse üldse meelelahutusäris, ma ei tea, aktiivselt saada, aktiivne olla. Tema tahab minna tööle baristana.
3: Ja ta tegelikult on öelnud, et ei, et ta ikkagi päriselt tahab muusikat teha, et see on tema jaoks kõik see, mis on, aga kuna ta on hetkel 13-aastane ja peagi saab 14, siis ta tahaks ka proovida midagi muud ja kuna ta nüüd 14 saab, siis ta vist ju võib juba kandideerida sinna Starbucksi tööle. Täpselt sellise mõttevälgatuse on ta siis ühele ajakirjanikule välja käinud ja mõtleb reaalselt, et minna taskurha teenima Starbucksi. Mm-hmm.
2: Selline teenindussektor on selline hea algus. Tavaline algus noorele inimesele, ma ütleksin, ka siin Eestis igal pool tegelikult, eks ole. Mina muidugi ei ole teenindussektoris, olen küll, ma olen olnud ju klienditeenindaja ühes reisibüroos, see on ju samuti teenindussektor, lihtsalt ma ei puutu kliendiga kokku niimoodi näos näkku, mis mulle sobib.
3: Ja mina olen olnud ettekandja küll mitmes kohas. Ja.
2: Mm-hmm. Mis on kõige raskem sellise ettekandja töö puhul? Pikad päevad?
3: See, et kõik võivad sul, ütlevad sul igasugused asju ja siis sa pead neile naeratama ja vabandama kogu aeg.
2: Ja vaata, mul oli see, et ma saan panna, oodake palun, ma panen holdile, ma küsin bossi käest järele. Ja siis on muusika tuleb ja siis mina saan seal vetsu minna vihast ja ütleb vabandust, et nii kaua läks. Kahjuks ei ole see mitte miski, mida sa soovid võimalik.
3: No suurepärane. No tõesti, ettekandjate puhul on küll see, et mina soovitan seda ametit kõigile, sellepärast, et pärast seda hakkad sa hoopis teistmoodi suhtuma klienditeenindusse ja saad aru, et kui läheb midagi valesti, siis pole hullu, kõik on inimesed. Kui venib kauem, saad aru, pole hullu, tead ise, mis tunne on, kui tramm tuleb. Selleks ju nimetatakse seda aega teenindussektoris, kui on jube palju kliente korraga, kõik jooksevad.
2: Tramm öeldakse
3: selle kohta.
2: Tramm, jah. Aga huvitav, et ta ise selle peale tuli, et ta soovib teenindussektoris niimoodi mõnda aega siis vaeva näha. Või siis ikkagi ema ise soovitasid?
3: Ma arvan, et ta tuli selle peale ise. Ma arvan, et see on väga teretulnud, et ta sinna läheb, sest ma millegi pärast kahtlustan, et ta ei ole õrna aimugi, kui palju tegelikult inimesed palka saavad. Et see võib olla talle üks väga suur üllatus ja ma arvan, et see õppetund on päris hea tegelikult, et kui sa oled kasvanud sellises peres, noh, siin ei saa midagi ette heita, aga noh, ta suure tõenäosusega puudus pole pidanud kannatama, et kui see raha väärtus saab tema silmis küll hoopis teissuguse vääringu.
2: Minu arust keegi siin alles mainis üks kuulus inimene, äkki see oli Will Ferrell, kelle poeg on samuti praegu alustav muusik. Ja kas ta nüüd nii karmilt seda ütles, aga Will Ferrell vist ütles seda, et minu lapsed küll minu pärandist midagi sentigi ei saa, sest et mina olen selle nimel tööd teinud ja las nad ise tead, näevad vaeva.
3: Kus
2: ja
3: juures,
2: mis on raha väärtuseks ole?
3: Sama asja on öelnud Ashton Kutcher ja Mila Kunis, kes mõlemad tulevad vaestest peredest. Mm-hmm. Et ise ronid sinna ülesse ja nemad on ka otsustanud, et lapsed saagu aru, mis on raha väärtus. Mm-hmm. No jah, võt ei tea, et võib-olla nüüd nagu, see on ka kurb, kui nagu kõigest ilma jäätakse.
2: Ja, aga võib-olla oli niimoodi, vaata, et ema isa ütlesid, et tead, et kui sa nüüd tööle ei lähe, jääd pärandusest ilma.
3: Ja
2: North West võttis kokku ennast.
3: Võt ei tea, kuidas seal on olnud. Võib-olla tal on lihtsalt huvi. Tahab teada, kuidas tema karamel macchiato valmib.
2: Võib-olla. Aga igatahes tore on näha, et selline kuulsate vanemate laps siis läheb täiesti tavalisse kohta tööle.
3: No vaatame, kas ta teeb selle ära ka. Minu mõelest oleks väga äge, kui teeks.

0: sõidame Poweriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: see oli Topic koos Carte Blanche'iga Lucky Ones . kuuled Powerit ja no üks tõesti Lucky One . üks väga lucky tüdruk on siis Ameerikas teada andnud siin , et üks kuulus lauljatar , Olivia Rodrigo , on ulatanud siis talle abikäe ühe arve maksmisel ja no see on olnud saladuses siin ligi aasta aega . et selline väike vaikne žest , mis muutis selle inimese elu , nimelt siis Olivia Rodrigo maksis kinni selle tüdruku ülikooli arve .
2: õppemaksu .
1: õppemaksu ja $5000 vist oli see . et TikTokis oli siis Olivia talle õnne soovinud ja kuidagi tuli seal teemaks õppemaks ja siis vaikselt niimoodi , vaikselt salaja kandis siis talle $5000 ja muidugi Olivia Rodrigo tiim siis hiljem ka niimoodi küsis üle , et kas kõik raha on kohale tulnud ja kõik see , mis selle juurde kuulub . nii et selline mõnus vaikne žest ja ta ei tahtnud seda ka suureks puhuda , seda asja .
2: minu meelest nii tore . Nii tore on see , et inimesed , kellel on nii palju raha , et noh , tegelikult on seda raha üle ja sul on see võimalus aidata . loomulikult sul ei õnnestugi kõiki maailmas aidata , aga see on väga äge , et kedagi niimoodi aitad . kusjuures meenub see , et teadupärast ju Olivia Rodrigo siin pikalt oli ka nagu justkui Taylor Swifti tiiva all on ju . Taylor Swift on ju ka ostnud ühele fännile , kes oli beebiootel , üksikema . Ja tal ei olnud kodu ega mitte midagi , siis ta ostis talle maja reaalselt , et tal oleks kodu , kus elada , noh , sest lõppkokkuvõttes tema rahakoti jaoks see maja ei ole nagu mitte midagi .
1: ilmselt see ei ole ka mingi milline maja .
2: ei , lihtsalt see noh , nagu korralik tavaline maja .
1: ei ole viis magamistuba .
2: nojah , see on ka selles mõttes täiesti ebaratsionaalne ost oleks , sellepärast et vaevalt sellel inimesel on võimekus sihukest maja üleval hoida .
1: ja nagu need vanad Extreme Makeover , Home Makeover saated , vaata , tehakse see maja ümber ja ehitatakse , ma ei tea , mis , ma ei tea , basseinid , värgid , särgid , süsteemid sinna ja siis see perekond jääb nende arvetega üksi .
2: jah , just .
1: et kuulub tegelikult , aga tore on see , et mõni staar ju teeb pealkirju niimoodi meedias , aga tema jättis selle kuidagi niimoodi vaikselt sinna piiri alla .
2: aga jälle üks hea näide sellest , et saab teha head ja paar päeva tagasi paraku meie seast lahkus ju ei keegi muu kui tõeline kantrikuninganna Dolly Parton , kelle puhul on nüüd ju räägitud , kui palju sellest , et keda ja kui palju ta on aidanud . ikkagi reaalselt sadades miljonites dollarites on ta andnud raha heategevuseks .
1: jah .

0: Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja, ja nüüd üks selline uudis, mille sa võiksid kindlasti, ka sina Karine, külmkapi ukse peale kleepida.
2: Nii.
1: Läbi siis viidud üks väga põnev uuring Cornelli ülikooli teadlaste poolt ja nad tegid midagi, mida ei ole varem tehtud.
2: Ja see on?
1: Nad ei küsinud, kuidas inimesel praegu läheb, vaid nad jälgisid sama seltskonda tervelt siis 25 aastat. Üle 2000 inimese siis võttis osa sellest veerand sajandit. Aasta haaval. Ja küsimus oli lihtne. Kas see, kuidas me end tunneme, on siis kivisse raiutud või see muutub ajas?
2: No ikka muutub.
1: Lihtne küsimus, ja. Lihtne küsimus. Ja vastus on väga lohutav, kui sa küsid, et mis sellest siis välja tuli. Vastus on väga lohutav, sellepärast, et enamiku inimeste heaolu püsis suures plaanis ikkagi stabiilsena, aga umbes kolmandik alustas madalalt ja siis tõusis ajaga niimoodi vaikselt üles poole. Ja nüüd see kõige tähtsam koht, Karine, kõige paremini ennustas siis muutuse suunda just see, kust sa alustad. Ainja? Ehk mida madalamalt sa stardid, seda suurem on tõenäosus, et su enesetunne läheb paremaks, mitte halvemaks.
2: No see on väga ilus mõte, aga kui ma nüüd kõige madalamalt ei stardi, kas ma pean kuidagi hirmul olema, et siis läheb trepp alla poole või?
1: Alati on võimalus.
2: Aha,
1: ei tea. Sa tead seda, et alati kui keegi ütleb, et tead, et halvemaks ei saa minna.
2: Saab, alati saab. Seda
1: aga...
2: ei lauset ei tohi öelda, elu on õpetanud, kui hakkad ütlema, et enam hullemaks minna ei saa, alati saab, seda ei tohi niimoodi õhku visata lihtsalt.
1: Jaa, aga selles mõttes on tore mõte, vaata, et me kõik oleme kogenud seda hetke enda eludes. Kus sa mõtled tõesti, et kehvemaks ei saa minna. Tõrts läheb ja siis läheb ainult üles poole.
2: Ja vaata, see on küll, et kui on midagi väga-väga halvasti, siis saab alati mõelda niimoodi, et siit saab ainult üles.
1: No, ja teadlased on seda ka nüüd tõestanud.
2: Eks ole? Näed,
1: see on lohutus,
2: saab ka aina
1: lohutus.
2: Paremaks. Ja.
1: Saab, aga no, see ei ole muidugi selline, kes, no, kus ma ütlen, nagu, et sa ei saa seda ka võtta kui puhast tõde.
2: Ja, on erinevaid variante. No, ikkagi elu on sinu soid,
1: ja,
2: eks ole?
1: See ei ole imerohi. See ei ole garantii praegu, millest me räägime.
2: Mul alati meenub üks mu sõber, kes ütles kunagi ühel päikesepaistelisel pärastlõunal, kui mina olin ka tema kõrval ime mõlemat kohvi ja hästi tore oli. Ja siis ma ütlesin kuidagi niimoodi, et appi, nii äge on. Nagu elu on nii lahe praegu. Nagu nii hästi, nii tore on. Just lihtsalt vaatas mind, ütles mulle, ära muretse, see läheb mööda.
1: Oi, ta meeldib mulle, me saaks väga hästi läbi.
2: Võimalik, et tunned üks.
1: Aga tihti peale on ikkagi see, et sellised asju öeldakse suure irooniaga.
2: No jah, aga seal on omamoodi nagu tõetera sees, sest et seda öeldakse ju ka, et mitte ükski asja ei ole tegelikult jääv. Need kõige raskemad asjad ei ole jäävad ja need kõige paremad ei ole ka jäävad.
1: Mm-hmm,
2: et elu just. Ongi pidevalt muutumises.
1: Mm-hmm,
2: ju.
1: Ja, üles alla.
2: Ja, aga see on väga hea lohutus, et kui parasjagu on raske, siis lihtsalt mõtle sellele, et ka see läheb mööda, sest ja kõik läheb mööda.
1: Mõtle sellele, et Cornwalli ülikooli teadlased on ikkagi seda 25 aastat uurinud ja seal peab midagi olema. Midagi peab seal olema. Nii et, jah, nagu ma ütlesin, panes endale kas siis vannitoa peegli peale selline väike postit või külmkapi peale. Kõik saab korda.
2: Ja kui nemad alustasid seda uuringut 25 aastat tagasi, siis 25 aastat tagasi juhtus midagi huvitavat veel. Sellest kohe peagi räägime.
0: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
5: Aga rongiga on soodsam. Elron.
6: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
7: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
8: Alejandro!
9: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning viigimari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
13: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: kell on pool kuus, tere sulle, rändame nüüd aga ajas tagasi aastasse 2001.
1: Ja siis oli parasjagu toimumas proovid MTV videomuusika auhindade suure kaalatarbeks ja 3 päeva selle kaalane oli jäänud, aga kulisside tagune kaos ja elevus oli New Yorkis haripunktis ja ikkagi siseinimesed teadsid, et Britney Spears teeb ühe ülisalajase, ülirange koreograafiaga etteaste, sest peaproove olid nii mõningad ikkagi näinud ja et seal kasutatakse eksootilisi loomi ja siis veel ei teadud sellest, et sellest kõigest saab paari päeva pärast popmuusika ajaloo üks ikoonilisemaid esitusi.
0: See oli see, kus tal see uss oli kaalas, on ju?
1: See suur madu, see madu kaalus 11 kilo.
0: Aha, tugevad õlad.
1: Väga tugevad õlad.
0: Aha, okei, kas see on see sama esitus, kus Madonna oli ka laval või?
1: Ei
0: olnud see,
1: minu mõelest mitte.
0: See, kus nad musi mopsti tegid.
1: See oli mingi teine kord.
0: Kristiina, aga Aguilera oli ka seal.
1: Ma ei tea, minu mõelest see ei olnud kõik korraga, aga see jääb samasse ajastusse küll, sellepärast, et selle etteastega, see ei olnud nagu niisama, et ta pani selle maosel õlgadele. Ikkagi viidati siis sellele, kuidas Eva ja Aadam paradiisi aiast välja visati. Piibli järgi oli ju Eva see, kes esimes mao sõnu kuulas ja sõi keelatud vilja ja ärgitas Aadamatki seda tegema. Viidatakse siis sellele ja lükatakse nüüd lõplikult ümber see Britney Spearsi süütu koolitüdruku kuvand. Seal tuleb nüüd see uus ajastu Britney, kes oli veel paljastavam, veel nagu seksapiilile rõhuti nii, et valju oli seda kõike. Kus juures Britney on ise oma raamatus kirjutanud, et ta tegelikult kartis, tal oli surmahirm, kui see madu tal lõlgade peale.
0: Need agendid ju käskisid teha sellised asju tal. Ja hiljem vist ta ütles ka, et never again, jah?
1: Never again, sest et ta see esiteks ka loomakaitsjatelt tohutult palju viha selle etteaste pärast, et ikkagi loom ei ole mingi spektaakli jaoks. Aga jah, hirmus, sellepärast, et Mao hoidja oli öelnud ka, et see esitus oli äärmiselt riskantne, sest Pyton oleks võinud lauljat saagiks pidada. Ja kui Britney enne esitus murelikult küsis, et ega ta mind ei ammusta, eks? Siis oli öelnud see Michael Hanno, kelle oma see madu oli, et tõenäoliselt mitte. Ja lisas naljatamisi, et kui madu peaks seda hammustama, et siis on ka mehe karjäär läbi. See on lahe asi, millega keegi lavale saata.
0: Aga vaata, ikkagi kandis viljas risk. Ja milline legendaarne moment televisiooni ajalus, MTV muusikavideo auhinnad olid need, onju? Või videomuusika auhinnad.
1: Just.
0: Anyway, Britney pole ammu midagi kuulnud. Eks ole? Minu teada küll ei ole.
1: Vist mette, ta vahepeal midagi jälle postitusi. Aga ta vahepeal on teinud mingid uusi postitusi veel seal oma Instagrami lehel, aga pigem on ta vaikne.
0: Ega me ei tea, kas see on päriselt Britney, sellepärast, et jutud liiguvad, et see mingisugune näofilter. Et on kloon ja näofilter peal ja Britney ise on kuskil, ma ei tea, kongis kinni.
1: On erinevaid teooriaid.
0: On igasuguseid teooriaid.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Airbaltiku Megasale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99. Ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Tellirimi.ee.
10: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
11: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
12: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
13: Öö vastu homsed tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Suurt sadu pole oodata, sooja tuleb kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga kohati hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus +18 kuni +22 graadi.

0: Πάμε Powerina. Τρισόν, Καρινέ, Γιάννη.
1: Kellon kuus, tere sulle meie sõit jätkub.
2: Ja räägime sellest, mis on olnud möödunud aasta kõige populaarsem emotikon, mida kasutada, sest tuleb välja, et palju rohkem kasutatakse nüüd seda nutvat emotikoni. See, kes nagu kurbusest nutab, et tead küll need ojad.
1: Lahinal,
2: jah, ojad voolavad silmist, mitte see, mis naeru näoga nagu nutab, et noh, mis on just kui nagu need naerupisarad. Ja kus üles mul tekis siin nii palju küsimusi. Sellepärast, et siin selles statistikas on välja toodud nii-öelda see lahinal nuttev emotikon ja siis see naereve nuttev, aga see naereve nuttev on see, millel on pea nagu ühele poole kallutatud.
1: Mm-hmm.
2: Mina see vastu kasutan seda, mis otse naereb ja nutab.
1: Mina, jah, aga mis hetkedel sa seda kasutad?
2: Siis kui mind päriselt midagi tohutult naerma jääb.
1: Okei. Tihti peale noorem generatsioon kasutab seda siis, kui noh, näiteks ütleme, et kutsuvad mind kuhugi, ma ei tea, ütleme padelisse või ma ei tea, kinnu või välja või kuhugi õhtustama ja siis ma ütlen, ma ei saa ja siis nad panevad selle nagu siis sinna vastuseks.
2: Mille siis? See, kes naereb ja nutab või see, kes ainult nutab?
1: See, kes ainult nutab.
2: Jah. See on aru saada.
1: Okei. Et me räägime ikkagi erinevatest emotikonidest
2: just,
1: praegu.
2: Ma just seda mõtlesingi, et me ei ole ju vahepeal siin muutnud nagu tähendust, et see emotikon, millel ikkagi lahinal tuleb vetsin, mis on ikkagi kurbuse märk, on ju?
1: Ja tead, inimesed kasutavad neid nii erinevatel põhjustel. Ei oskagi öelda. Mida me teame on see, et ilmselt kuna põhjuseid on erinevaid, siis neid hetki on ka väga palju rohkem. Ja sellepärast see ongi väga popp emotikonist.
2: Ja lihtsalt selle järgi ikkagi ütleks, et tundub, et nagu negatiivset emotikoni kasutatakse rohkem või seda kurba nägu.
1: Ei tea, ei oska öelda. Mida ma tean on see, et tegelikult see, mis on selline pruunikas lehmakook, on hoopis šokoladijäätis. See müüt on murtud. Me räägime siis sellest emotikonist.
2: Ja ma tean, aga
1: see
2: ei saa olla šokoladijäätis, tal ei ole vaflit tal.
1: See on ainult pehme jäätis on. See on ainult see pehme jäätis osa.
2: Mhm. Just nimelt, järgmine kord, kui sa mulle midagi ütled ja ma vastan selle emotikonne, eks ma tõen, ei, Jüri, see on lihtsalt see pehme jääti šokoladi maitsega.
1: Ei ole nutur, see on naeru nägu.
2: See on naeru nägu, jah. Aga ma ütlen, mind ikkagi häirib sellepärast, et siin on see naeru nägu, mille pea on viltu, minu naeru näol on alati otse pea.
1: Vaata, sa ei saa minna närvi nii väikest asjad
2: ei,
1: peale
2: no,
1: siin elus.
2: Ma ei saa aru, mida ma ära valesti närvitse. Teen. Ma tahan teada, et nagu, kas see minu oma on kuidagi raudselt, mul on see millenialite oma ja kõik Gen Z kasutab seda viltust pead.
1: Ilmselt, aga
2: miks
1: me, olemegi,
2: pea viltu on?
1: Me olemegi sellises kohas enda elus, kus me ei saa enam teha kõike nii, nagu teevad seda Gen Z.
2: Aru saad.
1: Aga mis seal veel on? Mis emotikonid veel seal popid on siis?
2: Rohkem pole midagi välja toodud.
1: Lihtsalt
2: ongi
1: välja,
2: juhitud tähelepanu sellele siis, et tõesti, et kõige rohkem kasutatakse seda nutvat. Ja tead mida, ma olen ikkagi nii vana, et siin raadios kirjeldamiseks ma tahaks tegelikult kasutada nii-öelda neid kirjavahemärke, mida sa pead kasutama selleks, et see emotikon tuleks. Et ütleme niimoodi, et see kõige populaarsem emotikon aastast 2025, mis lahinal nutab, see on koolon, ülakoma, sulg nagu allap poole on need suunurgad.
1: Ja vanakooli värk.
2: Ja see, mida mina kasutan, on koolon, ülakoma ja D, siis kui sa naerad nagu nalja pärast. Aga võt seda ma ei tea, kuidas saab seda emotikoni, mis on päriselt see populaarne, kus pea on viltu, sest seda, ma ei tea, kursiivi peab panema. Italik.
1: Kursiivi peab panema, italik, täpselt. Mina kasutan vahepeal, mis ajab inimesi närvi, on see kõige lihtsam smiley face, sest see on selline natukene passiiv-agressiivne käitumine.
2: Mina kasutan seda ka, eriti meilides, sest et mulle kohati tundub, et kui ma seda ei pane, siis äkki ma kõlan kuidagi kurjalt.
1: Aga siis kui sa paned selle, saad aru, et see kõlab nagu ikkagi, sa jätad sellise mulje nagu sa oled natukene kerge irooniaga nagu teed seda meili.
2: Tõsi, sest et ma kasutan selles kontekstis ka. Et kui ma lihtsalt ütlen sulle, ei üli lahe, siis panen selle näo, siis sa saad aru, et nüüd ma kasutasin seda nagu irooniliselt.
1: Või siis sellises olukorras, kus ütled, et keegi jääb hiljaks natukene, on ju. Ja siis ma olen siin kohvikus seal nurgas ja siis see smiley. Sest täpselt see, et kuule sina seal. Nii, tuli takku.
2: Tuli takku.
1: Tule siia, ma ootan siin juba siin pool tundi, on ju. Ja siis smiley. Aga ei.
2: Mul on nii kahju, et me pilti ei näita, kui oleks näha praegu Jüri Pootsmani nägu.
1: Vaat, siia stuudis on kaamerad vaja.
2: Taaskord.
1: Veel kord. Kell on 6 kohe.
3: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: mõistame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Karine, mis kell sina sööd tavaliselt hommikusööki?
2: Ma arvan, et umbes kella 10-11 vahel.
1: See on lõuna juba peaga, jah?
2: Ei ole.
1: No tegelikult on.
2: No,
1: sulle meeldib ka omaga ta.
2: Jaa, aga mina ei ole kunagi sellest aru saanud, et lõunasööki söödki kell 12 juba.
1: Ja seda küll, jah, et lõuna võib olla ka tegelikult kell 2-3.
2: Ma pigem ütlekski 3 ja pigem jah.
1: Ja sest, et hommikusöök, kui sa sööd näiteks hommikusööki kell 8, siis küll kell 12 ja. Võibolla läheb kõht uuesti tühjaks. Oleneb nüüd ka see, et mida, mitte et mida vaid sa sööd, vaid mis kella ajal sa sööd üldse.
2: Ja no mulle tegelikult teadlikult meeldib seda hommikusööki veid sedasi lükata. Ma kohe ei taha ja siis ma lõpuks võtan kohvi ja siis ma nagu venitan, siis ma lükkan seda edasi ja siis mu järgmine söögikord on ka selle võrra nagu hiljem.
1: Aga me mõtleme tihti peale ikkagi, et see hommikusööki jaas on kõige tähtsam osa. Mõned ütlevad, et see on mingi vana teema, et hommikul on okei ka mitte süüa. Aga väga tähtis on nüüd ka see, et mis kella ajal sa sööd, mitte ainult mida sa sööd, vaid see, mis ikkagi ajal sa seda teed ja numbrid on üsna kõnekad taaskord, siis üks pikk uuring tehtud. Väga paljusid inimesi küsitletud ja vaadeldud ja numbrid on üsna kõnekad. Ja kuulake nüüd hoolega. Üle 50 aastastel oli hommikusöök siis kella 8 ja 10 vahel seotud umbes 10 aasta lühema eluajaga. Aga kui esimene eine, siis päeval lükkus lõunast edasi, kasvas vahe juba umbes 2,5 aastani. Ja sama muster siis kordus kõhtu poolel, et viimane söögikord enne kella 7 õhtul oli seotud paremate näitajatega ja pärast keskelt söömine, aga umbes 2,5 aasta võrra lühema elu eaga.
2: Aga jälle siin tuleb ju mängu lõppkokkuvõttes see, et mis kell sa lähed magama ja mis kell sa ärkad.
1: Alati on ikkagi seotud teemasse ka uni, vahet ei ole millest ma räägin.
2: Jaa, see mõtles, et kui ma kell 6 söön viimase toidu korra, ja ma lähen kell 12 magama. Selleks ajaks on meeletu nälge.
1: Ja see, mis ma siin räägin, see ei ole ju tõestus.
2: Ja.
1: See on lihtsalt selline seos.
2: Ja suure tõenäosusega see kõik on parem. Ja tegelikult arvatavasti on sulle ka parem, kui sa oled varem magama. Aga siin kohal ka ju jällegi unespetsialistid räägivad, et me ei ole kõik ühesugused, et kellele sobibki olla öökulja, kes on looke.
1: Ja et siin need teadlased ise ütlevad ka, et see ei väida, see uuring ei väida, et kui sa homme nüüd, ma ei tea, tunni võrra varem sööma hakkad, et siis sa automaatselt elad kauem, et seda ei juhtu.
2: Ja et pakki suitsu päevas ikka, aga sööd tundega varem.
1: No, eks ole. Ja. Tavaliselt on ikka niimoodi, et kui inimene jätab midagi maha, no on mingi pahe, ütleme.
2: Ja.
1: Ühel inimesel on üks pahe.
2: Ainult üks pahe.
1: Jätab siis selle kuhugi riiulisse. Tuleb ju alati mingi uus asi.
2: Tuleb.
1: Asemele.
2: Alati tuleb.
1: Mingi pahe peab inimesel alati olema.
2: Või siis on see, et see ka vahel ei ole pahe, aga vaata, minu mõelest üritataksegi õpetada sulle, et näiteks, et kui sa jätad seda suitsetamist maha, siis olen ise kuulnud, kuidas inimesed on hädas sellega, et nad hakkavad meeletult palju näiteks sööma ja nad võtavad kaalus juurde, sest nad söövadki, ma ei tea, tahvel šokoladi päevas või mitu. Ja siis on see, et hoiad, kuna see suitsetamine on nii tugevalt füüsiline tegevus, et ta on äri hoopis porgandeid on ju. Samas kõrvalt olen näinud ka neid variante, kus hakatakse seda tegevust asendama näiteks spordi tegemisega, mis ei ole ju halb asi.
1: See ei ole halb
2: asi. Aga see on lihtsalt nagu maailma kõige keerulisem vahetus.
1: Mina olen proovinud seda, sest et mina käisin kunagi siis nõustaja juures

0: aitas mul suitsetamisest kunagi ammu-ammu loobuda ja tema soovitus oli see, et, et noh, et peab leidma mingisuguse asendustegevuse. Kas siis jood selle asemel vett, on ju, vee joomine kasulik, niikuinii on seda vähem kui peaks, või siis soovitus seda, et tee alati, kui on suitsuisu, tee kätekõverdusi. No jeerum küll, no.
1: Viitsid sa jee.
0: Mida sa arvad, kumba ma valisin?
1: Ei tea, kas teeks kimuks veits või teeks ühe kättega väärduse.
0: Mõni on võibolla nii tugev ja
1: mõni on, tegema. Aga selle ma ütlen, et need on ikka nagu väga tugevalt erinevad vahetused. Mm. Et on ka inimesi, kes näiteks on avalikult öelnud, et nende asendustegevus on see, et nad on täielikult kaotanud kontrolli selle üle, kui palju nad scrollivad näiteks internetis.
0: No.
1: Saavad oma dopamiini laksu sealt, on ju.
0: Mm.
1: Et, no eks me oleme juba kord sellised, et... mingisugused patud käivad natukene nagu inimloomuse juurde.
0: Ja ma võin ka väita seda enda siis no, näol, et kõige lihtsam on maha jätta asju üle öö lihtsalt niimoodi, et sa otsustad. See on otsustamise küsimus. Sa jätad maha ja nii on. Ja mina jätsin niimoodi.
1: Aga see on jälle siis... sul on väga tugevat tahti jõudu.
0: No jaa, seda küll, jah, aga see kõikidest nendest variantidest toimis kõige paremini lihtsalt.
1: Mm.
0: Ja ma tean veel inimesi, kes on niimoodi üle öö. Said 30, jätsid maha. Tšaubaka. Ja.
1: Väga tublid.
0: Tublid inimesed.

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kuldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
5: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
6: Et see on võlutrikk?
5: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
6: Huvitav. Räägi lähemalt.
5: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
6: Kõlab nagu asjalik investeering.
5: Seda minagi. Pole mõte, et raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on 6:30 ja nüüd ja nüüd ja nüüd ja nüüd. Midagi isiklikku, mis sa arvad?
2: No nii.
1: Kuu lõppan.
2: Käsin
1: poes eile. Ja mõtlesin, et ma kuidagi peegeldan ühte olukorda. Kui peab valima, siis mida välja jätta?
2: Aad, kui kõik ei saa osta, sa mõtled?
1: Kõik ei saa osta. Peab tegema mingi valiku. Siis mida jätta välja? See on väga raske. No, saab ju jätta streaming platforme, ma ei pausile panna. Mida ei osta nii kallist uba. Tead, ei osta siis...
2: Ei osta kohvi kui väljaspool kodu.
1: Jah, täpselt, mis on mingi 6 euri, eks ole.
2: Peale.
1: Et harjumuste muutmine on nii keeruline. Mõtlesin seal poes ja ei osanud midagi välja jätta.
2: Mina mõtlesin oma ostu korvi peale, mis mul selline tavapärane on suht ühesugune. Ja siis ma vist jätaksin välja sealt selle apelsinimahla.
1: Apelsinimahla on tohutult kallis.
2: Ma tean, aga kui see on kollase sildiga, siis saab olla 4 euro.
1: Tõsi, et see küsimus, et mida siis kärpida, kui on vaja kärpida, on tegelikult päris tõsine asi, eriti siin nüüd, kui on 27. august.
2: Siis ma viskaks välja arvatavasti kohukesed.
1: Kohukesed.
2: Ja üldse selline jogurti majandus, et ma tean väga hästi neid aegu, kui oli vähem raha, siis sõid putruiga hommik.
1: Mina ei ole putruini ammu teinud, aga tõesti, see harjumuste muutmine on ikka nii keeruline, kui sul on juba tead mingid sellised, noh, et tellid, käid välja, siis, ma arvan, see väljas käimine on see, mida mina kärbin.
2: Ja kui me ei rääginud ostukorvist, vaid üleüldiselt, siis ja, see oleks minu esimene mõte ka, et lihtsalt ei käi enam väljas. Ja teine teema, kui lähed näiteks peole, siis hakkate pidusid tegema enda juures. Või kellegi teise juures.
1: Ei viitsi.
2: Ja ei osta paarist kalleid jooke, sellepärast, et kui sa ostad koju selle joogi, siis see maksab palju vähem raha.
1: Jaa, aga kas sa tead seda, et sellega, kui sa nagu võõrustad kodus mingisuguseid inimesi, siis sinna läheb ju ka metsikult raha, sest et sa pead alati siis see võõrustaja rollis olles, alati on mingi pudel, kuskil peab olema SOS pudel.
2: Tõsi, jah.
1: Alati peab sul varud olema.
2: No jaa.
1: Midagi peab olema
2: varus. Okei, olen nõus. Aga kui see on kasvi niimoodi, et saame algul minu juures kokku, üritus on lauake kataend, iga üks toob ise midagi sinna kaasa.
1: Kui selline on...
2: Ja siis, kui pudelid on otsas ja hammas on verel, siis tuleb ikka minna linna peale ja pangakaardi hüveldada.
1: Või Bolti.
2: Ja see variant on ka.
1: Jaa, tihti peale on ikkagi natukene odavamisegi tellida süüa koju.
2: Vaata, jah, ongi, mina olen ka tähele pannud seda, et kui sa üksinda elad, siis tihti peale tuleb lõppkokkuvõttes sul see soodsam.
1: Nii on. Aga no, kärpida on vaja. Praegu on selline aeg ja huvitav jah, et mida sina siis kärbid, kui on vaja kärpida. Võid meile kirjutada WhatsAppi, võibolla on midagi sellist, mille peale meie ise ei ole üldse tulnudki.
2: Jaa, 5454543.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või, 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
1: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
9: Öö vastu homsed tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Suurt sadu pole oodata, sooja tuleb kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga kohati hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus +18 kuni +22 graadi.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: meie nüüd aga Karineega lõpetame. Aitäh, et veetsid need viimased tunnid, kus meiega homme juba reede, vatku mõnus.
1: Ja homme on meil saade ju algamas tund aega varem, sest et on New Music Friday. Kostitame sind uue muusikaga ja meile on külla tulemas ka Daniel Levi, kes on valmis saanud hulganisti uut muusikat.
0: Põnev, põnev, nii et ilusat neljapäeva õhtu kulgu sulle. Aitäh ja tšau.
1: Tšauki tšau.
2: Lüüdame Poweriga. Eetris on

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-Guard. Alati puhas auto.

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Öö vastu homsed tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Suurt sadu pole oodata, sooja tuleb kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga kohati hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 18 kuni plus 22 graadi.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio!

0: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas kaks . 23:30 märulifilm Kiired ja vihased kaheksa . täna õhtul TV3-s .
1: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö . maagiline suveõhtu mere ääres , kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri . lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt . üritus algab kell 19:00 ja on kõigile tasuta . üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus .
2: Sony Center Maardu City Run 30. augustil Maardus .
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit . Lisaks Ville Viiking lastejooksud , tegevusi kogu perele . jalutad , jooksed või kepikõnnid , elamus ja medal ootavad kõiki . 30. augustil ööjooks.ee .
2: kordan , ööjooks.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
5: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Öö vastu homsed tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Suurt sadu pole oodata, sooja tuleb kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga kohati hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus +18 kuni +22 graadi.

Welcome to the summertime. Yeah. Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Öö vastu homsed tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Suurt sadu pole oodata, sooja tuleb kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga kohati hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus +18 kuni +22 graadi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Öö vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Suurt sadu pole oodata, sooja tuleb kuni 15 graadi. Homme päeval sajab aga kohati hoovihma ja õhutemperatuur on vahemikus +18 kuni +22 graadi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
2: Natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su poltiga seal venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A. Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yes. Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja.